0: Te kuuntelaa Saami Radio Oddasi.
1: Ketke buhtarus puatsutollu isahtuaima. Tän voi saa tutkan ruoha enan tuolla universitetas ja Yorka universitetas englantas.
2: Så det här innebär att det har blivit ett växande gap mellan vad man betalar och vad det kostar att leva med järv i det här fallet.
1: Sieru takartin maksit ketken aljottas nu lohka tutki Hanna Pettersson Yorka universitetas. Sieru lett otsilologurais otsun puhtarussa juohki metseli tsiukama oftas kohtuneetna mittaset. Tä vuogatat, le loktojuvun oinosi puori oudamerkkan meittää riikkaikaska satsat. Mutta tutkit dettu hittal, että puhtadus le semme taasis leimas podjel koktelujogi. Ja tälle maksan, että luottamustan vuogatakille kahtsan, lohka Hanna Pettersson.
2: Givetvis så gör ju detta att förtroendet för ett sånt här system kollapsar.
1: Tutkan vuosaa meittää, että getkenalli Norrbottenis lenjeitan, vilka sivva meittar sahtaleket vattis inventeren dilli.
2: Så om man nu har som mål med ersättningssystemet att ett, att det ska göra att järvpopulationen återhämtar sig och två, att det ska ersätta att ta socioekonomisk hänsyn, då är det just ingenting av det som uppnås just nu.
1: Enet metsälipolitika birra damvåku utblicksappmi poddas. Aron Bergdahl och Jörgen Heikki Samradius.
3: Kammareaktam sjätte välsna i pröve med lupia amtsassa rastem ubmeja i årgelsamien ortografien beire vettiga. Nymt jag rära med reaktan doppmå stäries. Derna enje ubmeja samien gela daivasna. Vysit mig gautan lante sebrem daron samie. Vapstenen seite i vätjen samie seite doppmå om klokkama. Jukki seite lantmäterieten nannostimje ortografien beira etcha pröve så vett. Benerera med reaktam tukje reakta klokkamasse fotese. Danna sinje ikkje numtje skitt i kammare reaktam i amtsen pröv. Nannostimjem mahta julemas rära med doppmå stålese klokka så vett. Felice Lövgren, Samieradioven, Outste.
4: Lusbies le ruukiplana prioriteita. Gruppelodaga geltajövi hedgi kandidata Daniel Johansson vastalasta garrasi sisabakimi.
5: Väl i samiska sammanhang, då är det ju exploateringarna som någonstans lägger en skugga över vår kommun.
4: Så du ju har är det här römbäcknammasas ruuki derna goglun. Jag är jag projektet i gelten. Johansson menar att Bajkalatja sina jatju tackar sisabahkemin meitäkin. Tasatja ei kiltaskola ei ollu ruudai ja resurssei. Sin falli hetsä se heitna mih tjaadji ja luntu ei kvatsudas meitäkin.
5: Lokalt ser vi ju väldigt liten vinst av sådana exploateringar. Men annars är ju ett stort utflöde av pengar och resurser ifrån vår kommun. Så att vi ser inga satsningar på någon infrastruktur med vägar eller järnväg eller någonting sånt.
6: Regeringen utreder att det ska finnas en skatt som gör att kommuner ska kunna få del av vinster från gruvor exempelvis. Kan inte det vara en lösning?
5: Det har pratats i åratal, men hittills har vi inte sett ett ruttet öre knappt. Jag menar, vi är en stor vattenkraftskommun och vi får brödsmulor som vi får behålla. Liksom, de stora vinsterna försvinner härifrån och vi står tillhandahåller våra marker, vårt vatten och vår natur och får lite och ingenting i återbäring av det.
4: Johansson har lidat mig en naft sig gildig. Är det jag vårdas i håla hos i? Jag mig att mana jag några har köpt på väl och sådär skola giktig. Jätt samigella ja kultura oino skolan. Anne-Laila Blind Petersdottel är gerhållan Daniel Johansson. Jag målen risten Anna Vasara, Sami Radio.
7: Otsa Sami Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu vuolemusas. Valje samiska ja guldal min varrasemus ovasiht.
4: Ahka jaugrin sahti leikki saami asama, ma sadde tjadu ollai ko buddo stora juleveenu. Tal arkeologa ohte, tjeja milla kukkusas jaugrin.
8: Allting, när man jobbar under vatten och letar efter lämningar så är det allting som avviker från naturlig kaos, kan man säga. Runda cirklar, räta vinklar, allt sånt som vi människor gör när vi bygger.
4: Enu buddo sulli jodi egi aigi, ja dar aigin le jahti loktana mangi. Talbon nya gatti, ma kukkalle leimas tjihkosis, karti ju voi ja tuodastu voi. Parku i alke puktjaleimin, mutta skannemin. Parku jodiha marin arkeologa Jens Lindström, som uttala att sin skanni på ni ja kehtetakkari mahoru leikimo olomutaku.
8: Ja, vi gör en regelrätt marinarkeologisk bottenundersökning där vi först skannar av med side-scan sonar och sen går vi ner och besiktar sånt som ser ut att vara skapat av människan.
4: Mukärke på nya manka jägi hietnäkeretu ja erosuuna takaha att kaunossa lehunni. Arkeologa Frida Palmbo muistelat sin vuostajettin ohtse losimateriaali ja dagertille harrana med sin ohtse.
9: Jag skulle säga att det främst är lite tyngre material. I det här fallet så letar vi efter härdan, alltså arran som har varit inne i kanske en torrkåta eller en tältkåta. Det handlar om lagda stenringar och så kanske en glesare stenring från tältringen.
4: Kaunossa filmjuvui ja dokumenteerjuvui, mutta pahki ei almuhuvo kulttuurbidas suotjaleimi ja emi almuhuiko huoda vaara. Helena Sidberg Hinriksen, Leijerhallan ja molendisten Anna Vasara, Sami Radio.
10: Svenska kraftnät Aigolon och hit Njälje Jodishil och Valta Fam och Johtasa ligga i grundforskaskas med oasi harsprången linjas med hoxe jovoj och jomrochodi vitalogi logos. Samedigi ja gohtam dojero är ett ära Sirikes, Ohtja, Malage, Gran, Javapsten, Lefodi och Vungolahallami, Vahtaikasers Fatmo Johtasa Birra. Oftast radit anmorsvåden, leplane ju vunjada huvud, kvakte dohat, kvakte lochjejas. Jag planar melde galga joda slettoaimas, jagi kvakte dohat, golmologi vidas. Sara Notti, Sameradios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Sveriges modell för samexistens mellan järv och renskötsel befinner sig i kris. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,

0: i stort sett stått still sedan 2002 och de menar att förtroendet för systemet nu har urholkats.
1: Givetvis så gör ju detta att förtroendet för ett sånt här system kollapsar. Så det är ju en del av krisen.
0: Studien visar också att järvstammen i Norrbotten kan vara på nedgång, även om forskarna betonar att delar av minskningen kan bero på svårare inventeringsförhållanden.
1: Så om man nu har som mål med ersättningssystemet att ett, att det ska göra att järvpopulationen återhämtar sig och två, att det ska ersätta att ta socioekonomisk hänsyn, då är det just ingenting av det som uppnås just nu.
0: Mer om statens rovdjurspolitik i veckans utblick Sápmi. Aron Bergdahl och Jörgen Heikki, Samradion.
2: Tärnaby ligger fortsatt på umesamisk språkområde. Det efter att kammarrätten i Sundsvall nekat prövningstillstånd i målet om gränsen mellan umesamisk och sydsamisk ortografi. Därmed står förvaltningsrättens dom fast. Bland de som överklagat är Landsförbundet Svenska Samer, Vapsten Site och Vatchene Sami Site. De vill få lantmäteriets beslut om ortografigräns prövat. Men förvaltningsrätten ansåg att klagande saknade rätt att överklaga beslutet och avvisade därför ärendet. Nu väljer också kammarrätten att inte ta upp målet till prövning. Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Anne-Marit Päivio för Sameradion.
3: I Storuman står gruvplanerna högt på agendan. Vänsterpartiets kommunalrådskandidat Daniel Johansson går till hårt angrepp mot exploatering.
4: Väl i samiska sammanhang, då är det ju exploateringarna som någonstans lägger en skugga över vår kommun.
3: Han pekar bland annat på Rönnbäcksgruvan i Tärnaområdet och andra projekt i kommunen.
4: Lokalt ser vi ju väldigt liten vinst av sådana exploateringar. Men annars är ju ett stort utflöde av pengar och resurser ifrån vår kommun, så att vi ser inga satsningar på någon infrastruktur med vägar eller järnväg eller någonting sånt.
5: Regeringen utreder att det ska finnas en skatt som gör att kommuner ska kunna få del av vinster från gruvor exempelvis. Kan inte det vara en lösning?
4: Det har pratats i åratal, men hittills har vi inte sett ett ruttet öre knappt. Jag menar, vi är en stor vattenkraftskommun och vi får brödsmulor som vi får behålla. Liksom, de stora vinsterna försvinner härifrån och vi står tillhandahåller våra marker, vårt vatten och vår natur och får lite och ingenting i återbäring av det.
3: Johansson vill också se en större genomförande kraft i kommunen, bland annat inom äldreomsorgen, och han vill också att barn och unga ska få bättre möjligheter till skolskjuts och att möta samiska språket och kulturen i skolan. Intervjuade gjorde Anne-Laila Petersdotter och jag heter Helena Sydberg Hindriksen, Sameradion. Under ytan i Ahkajavre kan det finnas spår av samiska bosättningar som hamnade under vatten när Sorvadammen byggdes ut. Nu söker arkeologer metodiskt meter för meter i den 7 mil långa sjön.
6: Allting när man jobbar under vatten och letar efter lämningar, så är det allting som avviker från naturlig kaos, kan man säga. Runda cirklar, räta vinklar, allt sånt som vi människor gör när vi bygger.
3: Dammen byggdes för drygt 100 år sedan och vattnet har höjts flera gånger. Nu dokumenteras botten och stränderna som länge legat dold. Och det börjar inte med ett dyk, utan med en skanning. Jens Lindström är marinarkeolog och ansvarar för jobbet.
6: Ja, vi gör en regelrätt marinarkeologisk bottenundersökning där vi först skannar av med sidescan sonar. Och sen går vi ner och besiktar sånt som ser ut att vara skapat av människan.
3: Men efter år av is, erosion och stenig botten är spåren ofta små. Arkeologen Frida Palmbo berättar.
7: Jag skulle säga att det främst är lite tyngre material. I det här fallet så letar vi efter härdar, alltså arran som har varit inne i kanske en torrkåta eller en tältkåta. Det handlar om lagda stenringar och så kanske en glesare stenring från tältringen.
3: Det som hittas filmas och dokumenteras. Men exakta platser hålls tillbaka av hänsyn till kulturmiljöskydd och urfolksrätt. På plats var jag, Helena Sydberg Hindriksen, för Sameradion.
8: Svenska kraftnät planerar att ersätta 400 kV-ledningen mellan Ligga och Grundfors, en del av Harsprångsledningen.

0: igen, som byggdes på 1950-talet. Sametinget och 16 samebyar, bland annat Tirkes, Utsja, Malå, Gran och Vapsten, har bjudits in till dialog om den framtida sträckningen. Samråd med allmänheten planeras till nästa år och ledningen ska enligt planen tas i drift 2035. Katja Ingagren för Sameradion.
1: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

0: Ja kämöda lähkö pallu.
1: Läät muhtuun tuodales kurahallan tjaihana te saamikaskas lassani porispartnit. Sivan taasa, jaa. Sahtalet, että automerkka tihti puolustu tullui, ei tjaakas nu ollu olumot. Ja tavji mu sahurulemme, että niissä on olumulet, käsät heihtiit. Siferti hohtsa kohtet odda parkku ja johtemme hullu kertit orjipalvai vollei. Nu pahtsetusi teuttu vel puolustuparkui. Storikilvu kaaretta tietosta ei saamin eittei manja eikä vel pahtse ruohtu kouluja. Ja nu ferti teuske ollu saada hakanei. Jos ei parkkase nukon illas mihkal. Tän kullu kovaisis man karsavuna saamisjärve teatterjou kudas outtila.
2: Apua rääkki kei olu, mukalti muukos vissas toutavet me. No muhalle neljas mihkal. No joo, no kaltin tehti vet laavis muu pirra lohko puarsparri. Mutta mukalta ajan tinnes rääkki solmu. Ei mukal saanu kuhkaale puarsparri. Mun jo pohtal riukos Stockholmon. Kei saamme partneet, enkä vielä täällä kehtsä kohtaa manna. Mun mielestä tinnä se muistu oli kohtaa halki. Täällä oli kiddä, tiima kiddä, mä olin tuon pitti suolman nuokkomme. Ja ofto päivä sitten ei nuu maa ilmiä häistä alkeen, mun sahtaan puoli kehkosuokin. No mun johkaten toppi stoopuun ja jukuihin kaafi ja porkku etsi muuta sikari ja lohkin teh kirji. Nekka kirji meitä nuorra pöypällä laavi lohko, lektyyri, fiipaktyötti, jekkari. Ja ofto sain tuon ja naatutu. 35-årig kvinna önskar kontakt med ung samekille. Nå, det må håpe meg ikke, Natal. Det må ikke alle sin emme til at. Nå, da kunne makke min samin eit, at på volle rohan eit, at kalle mye bort. Nå, må vulge ikke gire henne ved at på togtaksrunden den eit. Måka må vite en dine sted at jeg kalle leve her råd på sina norra samibarne, ja, norra ja, norra, mot ko samibarne, du kom og minna genskin eit den leimaskarkan ved seg riuva. Mukamo, kalkiirunis kaunu johki tingi aapot. Mä manen talkasa vasti. Verta vehaa, ei muu kui valtako vehaa vai vehaa miellä loktua, niin et vuostan vehaa ruohasti. Valtee vielä luppia tjelma. Kalalle karas. Valtee vielä. Nä teemme kuin mannen tohku tågtaksuuni vuodet ehtä niitä. Ja mä kuuluan, että tågille vielä pohtaan, että valtaa vielä lukee minun tuotelkaan pohtaan. Nämä juurta, että mä asetan vielä valtia. Mutta ei kuin viimaa kuulen. Lapplandspilen från Stockholm har kommit in på spår 1. Alkeen mä vähän tuorkeasti valtaan vielä.
3: Undrar var Mikael är någonstans. Han skulle ju vara här nu. Men man vet ju inte. Man har ju hört att de inte kan passa tiderna. Så att man kanske får stå här och vänta väldigt länge.
2: Mojani ma inka en rejv. Inte han också skulle matta just jalli. Mo inka jalli sti rejv. Ja mojani ma na. Mojani ma fta govua mig. Ta govua mo kallitsen kvoktilo vihta jakasta. Mo kallin vihta lukee kvokti. Moja takskoita ka meihke. Ja mun tjäli mana, en tee ja vielä nuo filmsäänä precis, men nuo jää ganska vacker ändå.
3: Åh, vad halt det är här. Inte har de nu värmeslingor. Och de har ju inte sanda heller här. Och kallt är det. Jag har inte satt på mig mina nylonstrumpor. Men jag undrar hur han ser ut. Han skickar ju ett fotografi. Snygg var han. Och rena drag. Men fotot kan ju bedra. Så vet vi får se.
2: Kom och vagnarna till alla rygum. I må väl tosta, var det väl ofta?
3: Ja. Ja, man har ju hört. Man har ju hört att de är väldigt rika. Så man kanske kan få lite silver. Så man kan gå på Paris gator och visa upp sig. Och sen har man ju hört att de är väldigt heta i sängen. Så jag tror det här går nog bra.
2: Sami varkne kjatsa vetta jolkit. Kalla det fina. Jag låg om en sami med lite hruant i jolke. Se jag med linka går och pippa att jag tog alla moneta.
3: Jag undrar om han ska vara här nu så. Undrar.
2: Svea! Svea! Åh, herregud! Är det så han ser ut? Jag hade ju inte väntat mig. Vad ska jag göra nu? Svea, god dag.
3: Är det Mikael?
2: Ja, det kan du skriva upp.
3: Inte nu. Det där tar vi sen. Inte nu.
2: Och han är inte sami vart det där kan matta vi kom i. Det då ska på voller och han var jag med kom att skåbli. Det kan matta vi kom jag och kan i.
3: Ja, Mikael, hur? Vad är det där?
2: No, det är bara mina mässemjär kom i.
3: Ja, ska vi åka nu?
2: Jo, vi ska åka.
3: Men du har bestämt någonting under hatten. Flaskan?
2: Nej, det här är till min välja Marte. Nej, jaha, inte jag. Jaha. Jag dricker inte.
3: Jaha. Ska vi... Eller...
2: Nej, vi kommer Volvo. Jag har privat chaufför också.
3: Ja, det är bra. Ja, då förstår jag. Då kan vi ju kanske åka nu.
2: Ja.
3: För att det är lite kallt.
2: Ja, jag förstår. Vi ska till Adewop med och äta middag med hans Jelike.
3: Det är med Jelike?
2: Nå, Jelike är ju mat.
3: Ja, men då kanske det är lite kallt här så vi kanske kan... Du, Mikael, kan du kanske hjälpa mig?
2: Jo då.
3: Men det där tar vi sen.
2: Kallega Bettini, gick på att spara mig på karadilla.
1: Nu, leiko suhtas. Olut mun kiirona märkkanin, orro liikkumemme puristaassa. Tuodalla saasi kohkilea, vaikka ferettikin muojii käsit ja vielä puhakuustiin. Ja ehmi autsuhka leeraa puolestaan, että juovuoli neljäs mihkala vuokin. Mieltetään kulloko vaatis leikkaa osa Simma ja Elisa Valkeapää.
4: Ja pohti kesäsaattakin vahkuukietin kuullahti Paulus Utsi tiivtäi musiikkiin.

är våran podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan podda varje fredag klockan 15.

Kaunas Amirodjeven Sarinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmas Alkoasairosna. Det samien i Gultel Urmas Sarinje Samieradjevistja. Vylmas Alkoasairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Tle Samien i Gultel Samieradjeven Sarinje.

Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så. Du är det dags.
1: P4 Plus med Karin Lönnå.
2: Ja, ännu en gyllene morgon, eller vad man ska kalla det. Och jag hoppas att du har det jättebra. Jag har nyss druckit klart morgonkaffet, så jag är redo för en rad sköna låtar från förr. Precis som vanligt här i kanalen alltså, kan man säga. Först ut den här morgonen är en 70-talare med Manfred Mann. God morgon på dig.

Kris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

En morgonsalm så här på onsdagen. Cornelis Vreeswijk sjöng som en av sina favoritkaraktärer, Fredrik Åkare, i hans morgonsalm från albumet Narrgnistor 2 som kom 1978. Och jag tycker att Kjell Johansson spelar så vackert på cellon där. Det är verkligen ett bidrar starkt till stämningen i den här sången. Verkligen. Andra kända som medverkade på det här albumet var gitarristen Rune Gustafsson och Janne Schaffer och några till. Innan Cornelis, då hörde du en annan svensk klassiker med The Boppers från 91, Genie's Coming Back. Och så Manfred Manns Earth Band då, som sjöng om ungdomens ljusning och snabba bilar och sådär i Blinded by the Light. Deras version lyckades ju faktiskt med det här ovanliga att bli en större hit än originalet, som ju är Bruce Springsteens. Och den kom 3 år tidigare, 73. Den här Manfred Mann-versionen är från 76. Vi ska fortsätta på morgontemat nu. Det är ju ändå morgonprogrammet här i P4 Plus med mig, Karin Lönå, tillsammans med Merrily Rush.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Det var Merrily Rush med Angel of the Morning från 68 som inledde den här trion av låtar som du har hört nu. Och så en tryckare från 80-talet, Forever Young med Alphaville. Ja, tänk om man skulle vara ung jämt hela livet. Skulle det vara bra egentligen? Jag vet inte det. Jag tror inte jag skulle vilja vara 17 igen till exempel. Hur bra mådde jag då? Hur mycket koll hade man på livet och vad som var, ja men ni vet, hur man mår och hur man ska göra och omgivningen och världen och allt vad. Jag tror att det är bättre just nu. Efter 50 tyckte jag att det liksom hände någonting där, att man blev lite lugnare på något vis, jag vet inte. Jag kände det så i alla fall, det är väl inte alla som tycker det, men jag skulle inte vilja vara ung hela livet i alla fall, även om Alphaville sjunger om det. 84 var det väl den kom. Nåja, sist var det Susie som sjöng om att Johnny älskade henne. Det gjorde hon 1963 i Johnny Loves Me. Nu ska vi ta oss till slutet av 80-talet. Närmare bestämt sista 80-talsåret, och jag släpper fram Tom Petty.

Anika försvinner bort där med Japanese Boy från 81. Innan henne Otis Reddings klassiker Sitting on the Dock of the Bay från 67. Och så först av de här tre låtarna var I Won't Back Down med Tom Petty.

Anita Lindblom var nostalgisk i Ja, det var då min vän från 68. Och Ralph Carter förmedlade nyheter innan i discoversion 1976. Och så var det Mark Lindsay som 6 år tidigare sjöng Arizona. Och visst var den lite bekant på något sätt, va? Ja, du kanske redan har koll på det, men jag ska ändå säga det. Du har säkert hört Lill Lindfors och Svante Thuresson sjunga om, just det, Axel Öhman. Och men det var ju Arizona som Bo Carlgren skrev en svensk text till. Precis som man ofta gjorde då för tiden och även kanske inte brydde sig så jättemycket om vad originalet handlade om, utan man hittade en klatschig text och så funkade den, och det blev ju en hit här även i Sverige.

två lugna ballader med lite vemod i som jag kände att jag blev väldigt nostalgisk av. Först Elton John med I guess that's why they call it the blues, som var populär när jag gick på högstadiet på Hagaskolan i Sundsvall. Och så, ja, det var 83 för övrigt som den kom då jag gick i högstadiet där. Och så Sailing med Rod Stewart här sist, som jag minns från när mina föräldrar dansade på någon fest i mitten av 70-talet.

0: Family Four med Kör långsamt från 1968. Det året minns jag inte så mycket av eftersom jag knappt existerade då. Men deras stämsång och det här gänget, liksom Family Four, pratade min pappa Kjell ofta om. Att han beundrade dem, han gillade dem. Och visst, jag tycker också att det är väldigt maffigt med de här tajta rösterna och stämmorna som de sjöng i nästan alla deras hits. Nu så närmar sig morgonen förmiddag och Claes-Johan Larssons röst ska börja prata om en liten stund. Han är också mysig att lyssna på. Sist idag från min timme så blir det soliga rytmer och toner med Gilberto Gil och Roda från 71 som dagens musikredaktör Rita Järnqvist har valt ut. Och jag heter Karin Lönnå och jag ska ta och åka iväg och fortsätta dagen i ateljén. Det brukar bli bra. Så jag önskar dig också en bra lillördag.
1: Meu povo, preste atenção.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det är onsdag och idag så begravs då kung Harald i Norge. Begravningen den börjar klockan 1 och dessförinnan så kommer folk att kunna följa kistans färd från slottet till domkyrkan i Oslo med start klockan 12. Det är många som är på plats, både kungligheter och presidenter och statsöverhuvuden av alla möjliga olika slag i Oslo. Och redan när han ju insjuknade så började folk samlas på slottsplatsen för att lägga ner blommor och stötta monarken som ju tyvärr då avled och som nu då har lämnat över till sin son Håkon med numret den 8:e. Och de kommer att synas i eftermiddag på balkongen, vet jag, klockan 16:45 är det sagt. Men i övrigt så är det många som har visat kungen sin respekt i det att de har passerat kistan som har stått på Lido Parad i slottet. Och det har de då kunnat göra efter lång väntan. Upp till 5 timmar har man fått vänta och det visade sig att över 40 000 personer har defilerat förbi där kistan. Mm. Mycket när det är skifte på tronen i Norge. Vi går på som vanligt här i P4 Plus och ska lyssna på Danny and the Juniors med Ett hopp. Välkomna!

Etta James at last är det här som vi hör i P4 Plus, och det är då med inspelningsår 1960. Gösta Linderholm med Änglar och dragspel då, ja, den var från 83, och Danny and the Juniors at the Hop från 1957. Det är lite märkligt det där, jag talade om Stevie Wonder så sent som för bara någon dag sedan här i Sveriges Radio, och nämnde då att ja, det är många som undrar lite grann vad han håller på med. Han gör ju sina små framträdanden här och där, och nu igår så släpptes då nyheten att han faktiskt ges ut på en turné. Och redan här nu i oktober så dyker han upp i Sverige, i Stockholm. Och före det i Köpenhamn, och efter det sen i Oslo, om jag nu inte har fått allt om bakfoten. Ja, det här är då ett 50-årsjubileum som ska firas. Hans platta Songs in the Key of Life som kom ut 1976. Men det är också då mycket annat som händer runt omkring det där. För det är inte ofta han är ute på turné numera, Stevie Wonder. Och det är första gången på många, många år han kommer till Sverige. Det sägs också att han är en av kungens absoluta favoriter. Kan det vara så att hans majestät själv dyker upp på den här konserten? Det får framtiden utvisa. Vi plockar fram Songs in the Key of Life, och från den så lyssnar vi på Isn't She Lovely?

Jag låter inte din skugga falla här, det är Ann-Louise Hansson som sjöng in den där 1978. Och vi hade med oss norsk jänka, ja så säger man på ett ställe, men den kan lika gärna vara finsk. För det heter Letkis Stomp här med The Finnish Jänka All Stars. Ja, det var 65 det. Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig, 1990. Och Stevie Wonder då, Isn't She Lovely, 1976. Ja, vi får väl säga välkommen till honom då, nu när han har laddat för att komma till Sverige här i oktober. Nina och Fredrik, ja ni som tillhör en äldre generation minns de säkert, för det här var ett danskt par. Ja, lite grann en sanning med modifikation, för Fredrik, även om han var född i Danmark, så var hans föräldrar från Nederländerna. Hans pappa var ambassadör i Köpenhamn när han föddes där. Hette Van Pallant. Och detta var ett par som träffade varandra i, ja vad var det de var? De var väl 20-årsåldern. Spelade in film bland annat, två stycken, Världens Highest Peak 1958 och Kelly Hines Melodi hette en annan. Och faktum är att Nina var så småningom med i American Gigolo. Ja. Nu så var det inte bättre än att de spelade in musik tillsammans och blev superpopulära i Europa. I Storbritannien låg de på listorna väldigt, väldigt länge och även i Sverige så dök de upp. Det var mycket calypso-inspirerad musik. Jag kan tänka mig att de säkert hade lyssnat på Herbert Belafonte en del eftersom några av hans låtar kom med på deras plattor. Och det vi ska höra nu, det är en låt ifrån 1958, Listen to the Ocean.

Marvin Gaye och Let's Get It On. Killen som ju faktiskt kommer från samma stad som Stevie Wonder. Det är Detroit om, eller ja, inte ursprungligen från de här ställena, från ställen runt omkring. Men inspelningarna gjordes i Detroit. Motown, vet ni. Ja, vi har då årtalet på den där, det var 1973. Vi började med Nina och Fredrik, Listen to the Ocean från 58. Och sen mycket, mycket mer. 1980, Chips, Kiki Danielsson och gänget. Och sen så Plastic Bertrand, 1977, Sablan pour moi. Men det var faktiskt inte han som sjöng, det var hans producent som gjorde det. Men han fick ta och ställa upp på bilder och intervjuer och grejer. Det är långt mycket senare som de sen erkände att det faktiskt var så att man bytte plats där framför mikrofonen. Här har vi en med de här underbara texterna som gör att man nog kan tolka dem lite grann som man själv känner. Det är som ett enda stort Rorschach-test skulle jag vilja säga. Lyssna själva på Genesarets sjö och Kjell Höglund och ja, tolka som du vill. Året är 1983.

Ja, det är ju ett härligt arrangemang. Ni hör trumpeten där och sen naturligtvis Petula Clark som säkert sjunger den här som hon från början var lite osäker inför. Ja, hon hade en ordentlig karriär i Europa. Hon hade redan också bosatt sig i Frankrike. Och barnstjärna, det är många i Sverige som kanske inte känner till det, att hon har höll på redan hon var väldigt, väldigt ung. Nu 90 fyllda så har hon kanske lugnat ner sig lite, men hon möter sin publik fortfarande. Detta blev i alla fall en stor ordentliga internationella genombrott i Förenta Staterna. Downtown, och årtalet är, ska vi se, 1964. The Troggs från 67, Love is All Around, och Kjell Höglund, Genesarets sjö från 1983 har vi hört. Det blir lite mer fart nu då, från, ska vi se, vad är det för årtal? 1963, den är bara 1,45 minut, eller 1,45, ja, 1,45 lång, så ska jag säga. Hippie Hippie Shake, The Swinging Blue Jeans. Fuck!

Ja, lyssnar ni noga på den så kan ni ju höra att det är en Grease-låt, säger jag det du. Ifrån filmen Grease. Men det är faktiskt killarna i Bee Gees som skrev den här låten. Därför den kanske inte har riktigt den där ordentliga 50-talskänslan. Det var ju så att framförallt då i USA vid den här tiden så hade ju killarna i Bee Gees skaffat sig ett ordentligt rykte efter att de då hade fått sådana stora framgångar med musiken till Saturday Night Fever. Så här fick de då en förfrågan om de inte kunde skriva musiken till det här. Och från början så hade man nog tänkt att de skulle sjunga den här låten också. Men så slog det producenten att vänta lite grann. Du kan ju inte bara de här killarna överallt. Och det ska vara mer 50-talskänsla. Så att Frankie Valli var den som fick uppdraget. Och det gick ju bra. Ja, 1978 i året. Och med det så har vi tagit oss över elslaget. Före den här timmen då så fick vi ju höra, det var You're So Vain med Carly Simon. Hennes inspelning den kom 1972 och så var det The Swinging Blue Jeans före det från 63. Hippie hippie shake. Ja, jag heter Claes Johan Larsson. Jag är med er ända fram till klockan 12 här och nu ska vi ta och lyssna på en låt från 59. I hetaste laget heter filmen och hon gjorde verkligen succé i rullen, men det är många som har sagt efteråt att det var svårt att arbeta med henne. Och anledningen var kanske just hennes dåliga självförtroende, vilket gjorde att hon många gånger dröjde väldigt länge innan hon kom till inspelning och många fick sitta och vänta. Och det här har många skådespelare talat om efteråt, att det var kanske det svåraste att ta. Jag snackar om Marilyn Monroe alltså, och i den här filmen så spelar hon en dam som då med sin lilla ukulele gör succé i en damorkester. I Wanna Be Loved By You.

James Hollingworth är det som framför Ärliga blå ögon. Ja, ni som var med på 70-talet minns säkert tv-serien som producerades för Sveriges Television. Det fanns ju inget annat på den tiden. Två kanaler hade vi. Leif Krantz var det som gjorde den här, som man kallar för kriminalkomedi, med Anna Gordenius i huvudrollen. Och Krantz var inte helt ovan med tv-publiken, även om han har gjort program för yngre tittare. Och vi som är födda på 60-talet, vi minns nog med fasa Kullamannen. Eller MMM, Modiga mindre män, som en tv-serie hette strax före det. Och så förstås Kråkguldet. Alla de hade det gemensamt att det var Krantz som gjorde de här tv-serierna för den yngre publiken. Men jag vet att vi satt allihop och tittade på det där. Ja, i Bovallstrand, ni vet att jag brukar hålla till, så hade vi inte tv på den tiden. Utan vi fick gå över till våran granne och titta. Men där så var mormor arg på andra våningen. Hon skrek åt oss att vi fick inte se på det där, för det är för hemskt. Och det var väl för att vi inte visste hur vi skulle sova på nätterna efter Kullamannen och Dr. Miller, som han hette. Ja, så kan det vara. Ärliga blå ögon, som sagt. Vi har också lyssnat på Rare Bird med Sympathy från 69. Och Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You från 1959. När vi hoppar fram till 1969 och hör The Who.

Det var ju några stycken som gjorde låtar där i mitten på 80-talet som hette The Power of Love. För att nu nämna då, i alla fall några stycken till, så hade vi Frankie Goes to Hollywood. De la Zeta i Storbritannien, det var 1984 med The Power of Love. Och Huey Lewis and the News, ja, de kom också etta med en utav sina Power of Love. Men det var först året därpå. Och tio år senare, så tog Céline Dion tag i den här. Och den blev etta i USA, men den här blev också etta i original då med Jennifer Rush i Storbritannien. Hon själv skrev texten då till sin dåvarande pojkvän med det skandinaviska efternamnet Engelbrektsson. Jajamän. Och det här blev ju ändå undersuccé. Vi ska se, 1984 för den. Harold Melvin and the Blue Notes har vi också hört med Don't Leave Me This Way. Deras inspelning kom 1976 och The Who med Pinball Wizard var från 1969. Du lyssnar på P4 Plus. Det blir en låt nu från 74 istället med Demis Roussos, My Friend the Wind. Mm.

Cliff Richard tillsammans med The Drifters, Move It heter låten, och 1958 kom den, och vi hade Staffan Atterhall med Massor av bus från 66 RP4 Plus och Demis Rossos med My Friend the Wind från 1974. Nu ska vi till 1983, men låten den skrevs långt mycket tidigare för att ja, det sägs av många, och jag vet inte om det är bekräftat, att det skulle vara en hyllning till John Lennon. Själv var faktiskt Mike Oldfield som har skrivit den här låten och jag har spelat in den också, sagt att det är en låt som inspirerat en film med Tony Curtis om Houdini, ni vet, utbrytarkungen. Hur som, det är Maggie Reilly som sjunger, och då vet de flesta utav er att det handlar om Moonlight Shadow.

Ja, det här blev ju hans ordentliga genombrott i Sverige. Han hade varit ute och rört sig mycket på vägarna före det. Hayati Café, ja, med det lite för oss kanske märkliga namnet, så kan man ju då vilja ha en förklaring. Det här är ju en man som nu då har hunnit fylla 84. Han fyller 85 faktiskt här den 25 september. Kom till Sverige 1962, då var han 21 år gammal, kommer från Istanbul. Och jag tycker det där är spännande, för vägen till nya språk är ju många gånger via musiken. Men det finns ju de som säger att har man väl gått förbi tonåren så är det svårt att få ett nytt språk att flyta på så där fint. För jag tycker Cavés del så tror jag nog också att mycket den musikaliska delen har lyft honom till att klara av vårt språk, som väl, ja, precis som det turkiska inte är en lätt sak att gå igenom. Turkiskan har ju sina rötter i samma typ av språk, ska vi säga familje- eller språkkonstruktion som finskan i väldigt mycket. Och ja, ni som någon gång har försökt lära er finska, om ni nu inte är födda där, vet att det är inte alls så lätt. Det är därför jag beundrar alla som kommer från Finland som klarar av att lära sig svenska, om de nu inte har med sig det ifrån den östra delen, höll jag på att säga, utav rikshalvan. Ja, men språk och musik, spännande saker tillsammans. Jag till Café, som då gjorde sånt, hamnade på Svensktoppen 68 och där blev den kvar i hela 13 veckor. Och sen har musiken och han bara löpt på, inte bara i Sverige utan också utomlands. Tyskland, England, Frankrike, Nederländerna, Israel, Singapore, Thailand och Turkiet förstås. Vi har också hört Dr. Hook med The Millionaire. Den kom, ska vi se, 1975. Och Mike Oldfield och Maggie Riley då från 83 med Moonlight Shadow har vi också hört. Nu till The Kinks.

Liljenfors, Teresa, och med den har vi då årtalet 1968. Vi har också med oss The Kinks och Lola från 1970. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, och lämnar mig varm över för den som ska spela så småningom i den här kanalen, nämligen Kia. Men jag hinner ta farväl med Pretty Belinda och Chris Andrews. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Vi hörs imorgon igen. Hej då!

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: Nej, siis Vesala ja tequila.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: med giftighet.
1: Man kan till och med motarbeta kulturen.
2: Och då hamnar kulturen alltid i
0: bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Boris, hej och välkommen till en ny säsong av Utblick Sápmi. Om drygt en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Samradiopodden Utblick Sápmi växlar nu upp inför valet. I veckan så har nämligen Sveriges Radio dragit igång med de stora partiledarutfrågningarna. Och Samradion har tillsammans med de övriga minoritetsredaktionerna hakat på. Och den här första veckan av utfrågningar så har vi fått höra Ebba Busch, Kristdemokraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, Simona Mohamsson, Liberalerna och Daniel Heldén, Miljöpartiet. Och med mig för att kommentera och analysera utfrågningarna så har jag statsvetaren Simon Matti från Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Och i en studio i Kiruna, statsvetaren Ragnhild Nilsson vid Mittuniversitetet. Välkommen du också.
6: Tack så mycket.
4: Ja Simon, det är valår och hinner man då som statsvetare att ta någon semester?
5: Ja, men lite semester behöver man alltid för att liksom ladda upp. Men det är klart att det är speciellt vart fjärde år att vara statsvetare.
4: Ja, nu blir det intensivt framöver då.
5: Så blir det ju sannolikt, ja.
4: Mm. Och Ragnhild, har du hunnit vara ledig?
6: Ja, då, det har jag varit. Det är kanske under valår speciellt. Man måste vara lite ledig innan slutspurten så att man orkar hänga med på allting som händer.
4: Precis. Vi återkommer till er alldeles strax. I Norrland, Havavet, Indien, så lär rikskanslern Axel Oxenstierna på 1600-talet ha beskrivit Sápmis rika naturtillgångar. Huruvida Oxenstierna överhuvudtaget fällde den här kommentaren eller inte, det kan diskuteras. Men det här citatet används än idag för att beskylla de svenska statsmakterna för att nyttja Sápmi och Norrland som en koloni fri att plundra på råvaror. Och det är helt klart att naturrikedomarna i norra Sverige blir allt mer eftertraktade och även föremål för heta politiska diskussioner, bland annat i förhållande till markanvändande kontra samiska rättigheter. Och just samiska rättigheter brukar ju sällan förekomma i en valrörelse. Men inför årets val så har flera partier gjort frågan till en konfliktlinje. Så här lät det i vintras och i våras, dels tillsammans med Jokkmokks marknad och dels vid en presskonferens med Kristdemokraterna något senare. Vi ska lyssna på ett kort klipp.
7: Jag har idag gått ut och sagt att jag vill riva upp Girjasdomen. Jag tycker att det är en ganska absurd ordning att en så liten del av den samiska befolkningen och en ännu mindre del av den svenska befolkningen ska ha den typen av rättigheter som inga andra har. Utan rätten till jakt och fiske ska gälla alla medborgare lika.
8: I vår demokrati så ger man sig inte på domstolarnas beslut på det sättet. Det här börjar ju mer och mer likna det som händer i USA med Trump, hur han gör där. Jag skulle säga att det är fruktansvärt.
9: Jag tänker att han mest vill ha bråk och uppmärksamhet och att det här inte är seriöst.
10: Det handlar om att göra en översyn av renstammarna som har blivit väldigt stora och se hur vi kan minska trycket på dem. Och i grund och botten så handlar ju det här om att se till en rättvisa i markanvändningen. Vanliga jägare och fiskare boende i området måste också kunna ha tillgång till markerna.
4: Sist är Ebba Busch från Kristdemokraternas presskonferens i Luleå tidigare i våras där man bland annat presenterade förslaget om att minska på renantalet i samebyarna och om att se över renskötseln som riksintresse. Simon Matti, statsvetare vid Luleå Tekniska Universitet. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gjort samiska markrättigheter till en viktig valfråga. Varför kommer det här nu som du ser det?
5: Ja, nej, men det här är ju frågor som såklart har diskuterats och fortsätter att diskuteras, framförallt i norra Sverige. I södra Sverige så är ju det här frågor som är helt ointressanta egentligen eftersom det inte påverkar någon. Men det är ju klart att samma inställning som Jimmy Åkesson ger uttryck för i de här utspelen. Ja, men det är väl klart att den ställningen finns ju också bland människor som bor i norra Sverige. Så det är ju egentligen inte Det är inte apart på något sätt, utan den här diskussionen har ju hela tiden funnits. Och sen att man nu just under året har kommit med den här typen av utspel. Ja, men det är ett valår, man kastar ut krokar lite här och där. Det är ju ingenting konstigt heller. Det är ju knappast någonting som kommer att på något sätt dra de stora väljarskarorna, varken till Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Men jag menar, alla krokar som kan läggas ut läggs ut under ett valår. Så är det.
4: Ja, men vilka väljare försöker partierna ändå att vinna med den här linjen?
5: Ja, naturligtvis de som är missnöjda med hur rättighetsfrågorna har fallit ut, till exempel i Girjasdomen.
4: Mm. Men är det här då främst en ideologisk politik från de här partierna, eller mer ett försök att mobilisera missnöjda väljare?
5: Nej, jag tror att jag uppfattar det bara som ett sätt att försöka locka till sig missnöjda potentiella väljare. Man som sagt, man kastar ut de krokar som finns. Det finns ingen djup ideologisk förankring bakom det här. Det är inte som jag ser det i alla fall, utan det här är ett försök att hitta nya väljargrupper i norra Sverige helt enkelt.
4: Mm. Ragnhild Nilsson, ser du någon ideologisk bakgrund från de här partierna just i den här frågan?
6: Nej, utan jag tror också, precis som Simon säger, att det handlar om att försöka locka till sig väljare som kanske står och väger mellan olika partier, och där för vissa den här frågan också kan vara avgörande för hur man faktiskt väljer att rösta.
4: Mm. Och just Kristdemokraterna, de gjorde ett starkt val lokalt i Kiruna 2022, och där hade man just stort fokus på samebyar och jakt- och fiskerättigheter, trots att det inte egentligen är någon kommunal angelägenhet. Alltså, hur stor betydelse tror du ändå att de här framgångarna i Kiruna har haft för att den här frågan nu lyfts nationellt?
6: Nej, men jag tror att alla partier som har gått starkt på lokal nivå men kanske har ett svagare stöd regionalt eller nationellt, att man analyserar vilka framgångsfaktorerna har varit lokalt, och om kan man skala upp det här för att locka fler väljare även regionalt eller länsvis. Och i de norra länen så är ju Kristdemokraterna traditionellt svagare. Och här tänker jag att man försöker nog dels ta lite röster från SD, men även attrahera jägar- och fritidsfiskarkåren. Men jag tänker också att det är de här frågorna, jakt, fiske, gruvor, som man har mejslat fram att det är möjligt att öka antalet röster på i norra Sverige. Och för enskilda, i små partier så vet vi också att det är enklare för enskilda medlemmar och enskilda frågor att liksom få fram dem också på nationell nivå, att få genomslag inom partiet. Så att självklart så tänker jag att det är flera faktorer här som spelar roll. Att ja, det är ett litet parti, man har personer som är starka att driva de här frågorna internt, och att man ser det som att ja, men det kanske är en fråga vi ändå kan locka lite fler väljare på i de norra länen.
4: Mm. Och Ebba Busch var ju i veckan också först ut i Sveriges Radios partiledarutfrågningar, och så här lät det i Samradion.
1: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
2: Tack så mycket.
1: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
2: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige. Och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt. Utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen, som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer, och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
1: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
2: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen, och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se, utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sättas in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
1: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
2: Ja, det är det här vi skulle vilja utredas, förslagsvis att vi skulle få tre nivåer som förslag. Och det är inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
1: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
2: Jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar. Också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
1: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla.
2: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiske rättigheterna, och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
1: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
2: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
4: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Simon Matti, om du ska sammanfatta Buschs budskap, vad är det hon vill att väljarna ska ta med sig?
5: Ja, det är inte helt lätt att säga. Alltså, jag menar, hon har gjort utspel som har varit betydligt skarpare, och nu i den här intervjun så försöker hon ju på något sätt liksom backa bakåt lite grann och säga att det här är för, ja, man vill försäkra med rennäringen om att den ska fungera på ett bra sätt och så. Men så att ja, men å ena sidan så vänder hon sig mot väljargrupper som är väldigt tydligt missnöjda med hur rättighetsfrågorna hanteras, hur Girjasdomen ser ut, som är missnöjda med att man tycker att rennäringen tar för mycket plats. Å andra sidan så vänder hon sig mot samiska väljare och säger att nej, men det här är för ert bästa. Vi vill försäkra er om att ni har tid att ta till er olika typer av remisser och utredningar. Så att det är väldigt dubbeltydigt och slätstruket blir det ju om man sammanfattar det egentligen. Så att det finns en ton av att det här är ett problem. Vi ska minska antalet renar, vi ska minska renbetesområdena, vilket också är en märklig inställning, för att renbetesmarken har väl inte blivit större. De har väl snarare blivit mindre över tid. Men samtidigt så vill hon såklart inte gå fram för hårt i en intervju och verka för radikal. Men det blir ett väldigt sätt, intetsägande budskap egentligen.
4: Mm. Ragnhild Nilsson, just det här förslaget om att förändra rennäringens riksintresse och minska på renantalet, det har ju verkligen väckt heta politiska diskussioner. Alltså, hur tycker du att hon når fram med det budskapet?
6: Ja, att budskapet är väl klart att mineraler och andra viktiga funktioner i samhället ska väga tyngre än rennäringens intressen. Men hennes utgångspunkt är ju att rennäringen skulle ha växt väldigt mycket, eller att renantalet har växt, man har industrialiserats och att därmed så behöver man också begränsas på olika sätt. Så att på något sätt handlar det väl om att förtydliga att rennäringen som riksintresse ska viktas väldigt lågt när motstående intressen står mot varandra. Även om hon inte säger det kanske rakt ut, så är det väl det man får liksom hör när hon pratar. Men sen så är det väl kanske lite otydligt då, rent praktiskt. Vad är det hon menar med tre olika nivåer av renantal? Och är det också så att man vill att det ska bli färre områden av riksintresse för rennäringen? Det säger hon inte heller. Så att, ja, det är ganska otydligt.
4: Mm. Men Simon, du var inne på det lite grann, men alltså tyckte du att Busch har förändrat retoriken jämfört med tidigare i våras?
5: Alltså ja och nej, men det är ju klart att när man gör politiska utspel, då är man ofta väldigt spetsig, som hon gjorde när hon var på besök i Luleå här tidigare under året. Men sen i en längre intervju så kan man inte vara spetsig hela tiden, utan då måste man på något sätt tona ner det. Och det är ju det, och försöka nyansera sitt budskap, och det är väl det hon försöker göra i den här intervjun, och säger att Emma, även om precis jag håller helt med Ragnhild att Emma, det grundbudskapet är ju ganska tydligt att rennäringen är ett problem, den har industrialiserats, blivit större, tar för mycket plats och därför måste begränsas på något sätt. Men hon bäddar ju in det i en mjukare retorik, eller åtminstone försöker. Så jag är inte säker på att inställningen har nog inte ändrats, men kanske tonen är annorlunda av den anledningen att det här är inte ett politiskt utspel, utan det här är en längre intervju.
4: Mm. Om vi avslutar den här delen med en liten faktakoll. Ragnhild, är det något påstående som du tycker, något påstående från Ebba Busch som du tycker kräver lite mer nyansering?
6: Nej, men jag tänker att riksintressesystemet exempelvis behöver ses över. Det har ju också man inom forskningen påtalat under lång tid, att det är otydligt med de här avvägningarna. Men det som kanske då behöver nyanseras, jag tror, och det gäller ju för alla riksintressen, men att det skulle vara att just rennäringens riksintresse som står i vägen för utveckling, det är väl det då som behöver nyanseras, att man behöver titta på hur hela systemet ser ut.
4: Och Simon, nu är det här en väldigt kort intervju som vi får med partiledaren, men är det någon fråga du tycker att Ebba Busch fortfarande lämnade obesvarad efter den här utfrågningen?
5: Ja, men det är ju ganska mycket av de här mer praktiska genomförandefrågorna. Så och Ragnhild har varit inne på det tidigare, men vad betyder det med olika nivåer? Vad ska vi göra med dem då? Hur ska vi hantera riksintressen som står mot varandra? Alltså, vi kan tycka att ett riksintresse är viktigare än ett annat, men hur hanterar vi det rent praktiskt? Hur gör vi de avvägningarna? Vem ska göra de avvägningarna? Vem ska vara inblandad i att göra de avvägningarna? Och hela systemet med tillståndsprövningar som mycket riktigt ibland drar ut väldigt långt i tid, alltså flera, inte 20 år men kanske 5 år, 6 år, det systemet behöver också ses över. Men anledningen, och det ska vi inte glömma, anledningen att det här är långa processer där man har möjlighet att överklaga, där många olika intressen får läsa remisserna och komma med synpunkter, det är ju för att göra det rättssäkert. Så vi kan inte bara effektivisera ett system, utan vi måste behålla på något sätt den här rättssäkerheten i det också.
4: Tack, vi går nu vidare. Och från vice statsministern Ebba Busch så avancerar vi nu upp ett steg i hierarkin till ordinarie statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
11: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
11: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till, och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så här, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
1: Just det. Högsta domstolen slog då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
11: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning, måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår, med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
1: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
11: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
1: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
11: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till. Och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
1: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
11: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, är ju, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar? Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar på ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta, så det är en ganska liten sak, men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra, och sånt måste politiken klara av. Då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i, utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
1: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter, och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
11: Ja, man främjar ju på olika sätt, och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
1: Mm. Har ni några konkreta förslag?
11: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
4: Moderaternas partiledare, tillika statsministern Ulf Kristersson. Ragnhild Nilsson, hör du några verkliga politiska skillnader mellan Moderaterna och Kristdemokraterna när det gäller just samiska rättighetsfrågor? Eller handlar det mest om tonläge?
6: Nej, men i just de här frågorna så är det inte så mycket som skiljer partierna åt, och jag tycker att man var tydlig inför valet 2022 och man är tydlig också nu då i de här frågorna. Man poängterar vikten av det som Sverige måste göra när det kommer till klimatförändringar, till det säkerhetsläget, och också att kanske en tydligare poängtering av att man måste göra en avvägning mellan olika intressen och att staten har ett väldigt stort ansvar när det kommer till att göra de avvägningarna, och också vara tydlig med hur de ska göras och när.
4: Mm. Simon Matti, hörde du några konkreta besked från Kristersson som du inte har hört tidigare?
5: Nej, egentligen inte. Men det han säger är ju det som men på något sätt alla känner till, att det är, ja, men det uppstår, det finns konkurrens om markanvändningen, för det finns många olika verksamheter och olika intressen och olika viljor som drar åt olika håll, och det är ju självklart så att ska man bedriva ska olika typer av verksamheter kunna samsas på ett markområde, så måste man göra avvägningar och prioriteringar och titta på vart det är lämpligt och vart det inte är lämpligt att gräva en gruva eller bygga en vindkraftspark eller bedriva rennäring. Men det är ju ganska självklart. Det som han inte säger någonting om och som är på något sätt kärnan i det är ju hur man gör de avvägningarna. När ska de göras? Av vem ska de göras? Vad är det som ska prioriteras och inte? Och där, ja, men då kan man prata om att man måste tillsätta nya utredningar och man måste ha nya grejer, men det blir inte konkret.
4: Mm. Ragnhild, en annan fråga här som jag också har funderat ganska mycket på. Att stärka de samiska språken, det är ju inte ens i närheten av den polarisering som markanvändningsfrågorna ger upphov till. Men inte heller här så sker det några större politiska framsteg, snarare tvärtom. Här har ju den nuvarande regeringen minskat de statliga anslagen. Alltså, hur ska man förstå det här?
6: Nej, men det är klart att budgetfrågan, liksom hur mycket man ger ett politikområde i faktiska medel att göra någonting åt, det är klart att det är en stark signal kring hur man prioriterar och hur viktigt man tycker att det är. Så att när man drar ner på medlen till arbetet med minoritetsspråken så är det en signal om att det är inte någonting som man prioriterar just nu. Och vi vet ju också att det finns en stor kritik mot hur Sverige lever upp till minoritetsspråkslagstiftning. Det är fortsatt många områden som måste förbättras. Man har ju inte under den här mandatperioden kommit med några starka förslag. Ulf Kristersson lovar inte heller några konkreta förslag nu inför den här valrörelsen.
4: Simon, Matti, har du någon förklaring till det här då? Alltså det kan ju inte kosta speciellt mycket politiskt att satsa på minoritetsspråken i Sverige.
5: Nej, och jag funderade faktiskt över det och jag tycker det är politiskt strategiskt så är det ju faktiskt ganska korkat att inte, ja, men eftersom man vet att markanvändningsfrågan, rennäringsfrågan, det är komplexa frågor. De är svårlösliga, de ger upphov till mycket konflikt. Det finns väldigt tydliga olika ställningstaganden i de frågorna. Men den samiska kulturen är ju så mycket mer än bara rennäringen. Och att inte då satsa, och det är ju inga jättepengar det här handlar om. Alltså i en budget så är det ju försvinnande lite ändå. Man skulle kunna satsa trippelt så mycket på de frågorna och visa att ja, men här tar vi tydlig ställning och säger att det här är viktigt. Och sen gör man inte det och det är ganska ostrategiskt skulle jag säga.
4: Mm. Och så om vi avslutar med ännu en snabb faktakoll här då. Simon, Matti, tycker du att det är något, du var inne på det lite grann, men är det något speciellt påstående du tycker kräver lite mer nyansering från Kristerssons sida?
5: Ja, nej, men det är ju framförallt, det är ju återigen precis som för Ebba Busch att det är ju att bli mer konkret. Att jag menar, man kan prata mycket runt de här frågorna, man kan säga hur många gånger som helst att det är komplexa frågor, att det finns konflikter mellan riksintressen till exempel. Men hur man ska hantera det i praktiken är ju det som är viktigt. Vad händer då? Och där tycker jag att politiken måste på något sätt steppa upp och säga att okej, det här är planen.
4: Mm. Och Ragnhild, var det någon fråga du tycker Kristersson fortfarande har obesvarad?
6: Ja, men det är ju de här. Vilken lagstiftning ska ändras? På vilket sätt? Och hur ska man göra det i praktiken helt enkelt?
4: Mm. Tack, vi fortsätter men stannar kvar hos Tidöpartierna. Simona Mohamsson är Liberalernas partiledare och sen 28 juni 2025. Hon är även utbildnings- och integrationsminister. Nu gör hon sin första partiledarintervju med Samradion.
1: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
12: Tack så jättemycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
12: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter att ha ett ansvar för.
1: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
12: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har. Och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom, grundfrågan här om rennäringen men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
1: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
12: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu. Särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
1: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då med moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
12: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan. Utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt. Och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
1: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
12: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
1: Just det, vi ska komma in i riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
12: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
1: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
12: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
4: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Liberalerna krokade ju inte arm med övriga Tidöpartier i den nedlagda renmarkskommittén. Där ställde sig partiet bakom delbetänkandet om att samebyarna på sikt ska förfoga över jakten och fisket på sina marker. Men efter den här intervjun, Ragnhild Nilsson, verkar Mohamsson ha en annan linje än partiet hade i renmarkskommittén?
6: Jag är osäker på om hon har någon linje överhuvudtaget. Att det kändes ibland inte riktigt som att hon visste vad hon pratade om. Det är en blandning mellan riksintressen och jakt och gruvor och klimat och säkerhetsläge. Och jag menar, Liberalerna och tidigare Folkpartiet har ju varit ett av de partier som har drivit minoritetsfrågorna tydligast, som har velat ratificera ILO 169. Och det är ju väldigt lite av det som vi hör av Mohamsson idag. Och jag tror att det är den här glidningen, otydligheten som hon ger uttryck för, den här glidningen i de här frågorna, som på ett sätt är detsamma som partiet har gjort i så många andra frågor. 2022 så vidhöll Johan Persson, som då var partiledare, att Liberalerna står starkt bakom en generös minoritetspolitik och att man står på minoriteternas sida. Och det hörde vi ju väldigt lite av från Mohamsson.
4: Mm. Simon Matti, fick du några besked om var Mohamsson står när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
5: Inte överhuvudtaget. Jag tyckte att hon var väldigt snabb på att skjuta de frågorna åt sidan och istället prata riksintresse. Och där, jag menar, det komplicerade med att vi har olika riksintressen och de ibland står i konflikt med varandra. Och jag menar, hon ville ju egentligen inte ta i jakt- och fiskerättighetsfrågan överhuvudtaget, som jag uppfattade. Man ska också så komma ihåg att Liberalerna, som Ragnhild påpekar, har gjort en resa rent politiskt i många olika frågor. De är ett parti som nu är på väg ut ur riksdagen dessutom. Så att här gäller det ju på något sätt att inte skrämma bort någon enda väljare, för man behöver alla man kan få.
4: Mm. Ragnhild var ju inne på det, men Liberalerna har ju i samepolitiken tidigare stuckit ut från sina tidigare borgerliga alliansvänner, bland annat förespråkat en ratificering av ILO-konventionen 169. Tycker du att Mohamsson lever upp till det idag, Simon Matti?
5: Ja, inte det hon sa nu i den här intervjun andades ju inte den inställningen alls, utan det är på något sätt en liberal politik som vi inte riktigt ser, eller som hon inte ger uttryck för i den här intervjun.
4: Mm. Och en snabb faktakoll här då i slutet igen. Ragnhild Nilsson, vad tycker du framförallt skulle behöva mer nyansering?
6: Nej, det var ingenting skulle vi kanske säga, därför att det var så otydliga budskap. Och jag tror att det handlar om det. Här gäller det att inte trampa någon väljare, de eventuella liberala väljarna, på tårna. Det gäller att ge uttryck för så lite konflikt som möjligt i de här frågorna. Så att, det är ju också en strategi, absolut.
4: Mm. Och Simon, det blev en del frågor obesvarade då, med andra ord?
5: Ja, naturligtvis. Det var ganska otydligt och fluffigt, men någonting som jag tycker är genomgående i de intervjuerna vi har hört nu, och så även med Mohamsson, det är att det är väldigt mycket fokus just på det här begreppet riksintresse. Och där tror jag ibland att politiker svänger sig med det begreppet utan att riktigt veta vad det är.
4: Mm. Nu lämnar vi Tidöblocket för den här veckan i alla fall. Och nästa parti på tur är Miljöpartiet och språkröret Daniel Heldén, som har lett partiet tillsammans med Amanda Lind sedan 2024.
1: Välkommen till Sameradions partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
13: Tackar.
1: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
13: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas, och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer om det här, men vad som är viktigt är ju att vi tar upp renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas, så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt, men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet, men vi behöver återuppta det arbetet.
1: Just det. I renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
13: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till. Och vi ser ju att vi i Sverige, vi har ju inte ratificerat FNs deklaration om samers självbestämmande över folkets rättigheter i ILO 169, och det bör vi göra. Där ligger det ju fast att vi ska ge samerna större rättigheter och möjligheter, och det behöver vi göra.
1: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
13: Ja, men hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
1: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renärens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
13: Det är hela idén med att försvaga renärens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver väl rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det här på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, när man skulle göra järnmalmsgruva i områden, där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
1: Hur kan man lösa ett sådant problem?
13: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
1: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
13: Ja, men samiska, det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart, men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är samiska flera olika språk eller varianter, men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheterna att arbeta med det samiska språket.
1: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
13: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
4: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Simon Matti, hur vill du beskriva Miljöpartiets politik i de här frågorna jämfört med exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna?
5: Ja, men det är ju klart att det finns tydliga skillnader i den tonen man har, och också den

0: här för att stärka undervisning och samiska kulturinstitutioner, och att det behövs mer pengar för att kunna leva upp till det också. Så det var väl ett tydligt besked.
1: Mm. Och Miljöpartiet har också ställt sig bakom Renmarkskommitténs delbetänkande om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket i linje med Girjasdomen. Tycker du att partiet får fram det budskapet?
0: Ja, man säger ju att man står bakom det, men det kanske finns också ett litet men. Man vill att utredningen ska återupptas med Renmarkskommittén, och man ser att det är nog inte en fråga man kommer ta med i en regeringsförhandling. Men att det är viktigt att den utreds, men att det kan ju finnas avvägningar som behöver göras under vägen. Så hör jag Daniel Heldén.
1: Mm. Ja, Simon Matti, om Miljöpartiet hamnar i regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna, opinionssiffrorna tyder på det. Hur realistiskt är det att den här politiken när det gäller exempelvis jakt- och fiskeupplåtelser, att det faktiskt blir verklighet?
2: Alltså jag tror inte, det är ju inte en fråga som står särskilt högt upp på den politiska dagordningen när vi tittar, om vi så att tar ett steg tillbaka och tittar på rikspolitiken. Där finns det ju andra frågor som tror jag av samtliga partier uppfattas som betydligt viktigare. Så att det är klart att vi får ett annat läge i en regering som skulle bestå av S och MP än vad vi har med nuvarande regering. Men därmed är inte sagt att det kommer att ske några radikala förändringar i den politiken på sikt.
1: Det här är ingen fråga som kommer att få regeringsförhandlingarna att bryta samman?
2: Jag skulle inte säga det. Det finns andra frågor där det kan bryta samman betydligt fortare.
1: Mm. Och till sist en kort snabb faktakoll här då, Ragnhild Nilsson. Är det någonting av Heldéns påståenden här som kräver lite mer nyansering?
0: Nej, men det, jag tänker nyansering, det är väl mer att på vilket sätt ska man göra det? Vi vet fortfarande inte vad man menar med att man vill att Rennäringskommittén ska fortsätta titta på det. Vad är det för frågor och hur ska det genomföras? Att man skjuter fortsatt de här frågorna framåt i tiden, som man ju har gjort under väldigt lång tid.
1: Mm. Och lämnade han några frågetecken efter sig, tycker du, Simon Matti?
2: Nej, men det är ju så här politiker gör när man inte riktigt vill sätta ner foten någonstans för att det känns obehagligt vart man än sätter den. Då säger man att vi behöver fortsätta utreda frågan. Vi behöver titta mer på de här frågorna. Men jag menar, vad är det man ska titta på? Ur vilket perspektiv ska man titta på det? Det lämnas ju obesvarat.
1: Mm. Tack så mycket, Simon. Och innan vi avrundar säsongens första utblick, så tänkte jag ändå att vi ska prata lite mer om de här frågorna lite mer allmänt och vad väljarna tycker om det i norra Sverige då framför allt. Och den här frågan då om jakt- och fiskerättigheter, Simon Matti, finns det några data som visar på hur viktig eller oviktig den här frågan är för väljarna just i norra Sverige?
2: Alltså det, bortsett från enskilda forskningsprojekt som har gjort viss datainsamling och gjort vissa undersökningar i och sett specifika fall där de här frågorna ibland kanske dyker upp, så finns det ju ingen, systematisk datainsamling som är tillräckligt tillförlitlig för norra Sverige. Det bor väldigt få personer här. De nationella datainsamlingarna, exempelvis SOM-institutets datainsamlingar som görs årligen, de fångar ju det är för få mätpunkter helt enkelt, utan norra Sveriges röst drunknar i många fall i röster från Stockholm och Göteborg och Malmö där de stora befolkningsgrupperna finns och där merparten av datan hämtas in. Så vi vet tyvärr väldigt lite om hur befolkningen i norra Sverige ställer sig till olika frågor, inte bara när det gäller samiska rättigheter, men när det gäller den gröna omställningen i stort och de konsekvenserna som den får. Där har vi väldigt lite kunskap tyvärr.
1: Så man får utgå helt enkelt från den debatt och de diskussioner som förs?
2: Ja, och det är ju också en farlig väg att gå, därför att i debatt debatter och diskussioner, så den som skriker högst hörs ju mest. Men det är ju inte

0: nödvändigtvis så att det är det som är majoritetsuppfattningen. Utan där kan det finnas mycket åsikter och funderingar och attityder som inte riktigt når fram, som inte hörs. Människor som inte skriver insändare, som inte går på samrådsmöten och på något sätt gör sin röst hörda, utan som så att sitter tysta men ändå har åsikter. Men det vet vi ingenting om, därför att vi gör inte opinionsmätningar i norra Sverige på det sättet som vi gör i södra Sverige.
1: Mm. Ragnhild Nilsson, du har ju med utgångspunkt i Sametingets röstlängd forskat om sametingsväljarnas attityder i olika politiska frågor. Har ni något data på vilka frågor som sametingsväljarna tycker är viktiga i rikspolitiken?
2: Nej, det har vi inte. Men vi vet att det är samma, vad ska man säga, principer som styr vilket parti man väljer att rösta på. Och det är att åsiktsröstning är centralt, det vill säga hur partiet ställer sig i aktuella politiska frågor, att man har kompetenta ledare, att man har en bra ideologi som överensstämmer med ens egen och ett bra framtidsprogram. Men vi har inte ställt frågan vilka politiska frågor har varit avgörande för ditt val av parti. Så att det, även för de samiska väljarna, så är det tomt på den fronten. Vi vet inte, helt enkelt.
1: Men röstar sametingsväljarna annorlunda än befolkningen i stort då?
2: Nej, det gör man inte. Om vi jämför med de norra delarna, de nordligaste länen, så röstar sametingsväljarna i ganska stor utsträckning, ganska likt som de norra väljarna. Och här är ju då Socialdemokraterna, Vänstern starkast då, tillsammans med Miljöpartiet. Så att man har en majoritet av väljarna skulle rösta på antingen Socialdemokraterna, Vänstern eller Miljöpartiet.
1: Mm. Men ni har ju tittat på hur exempelvis jakt- och fiskesamernas väljare och Samelandspartiets väljare och de andra partierna såklart också, hur de röstar i riksdagsvalet. Alltså, är det något som sticker ut i de siffrorna då?
2: Både jakt- och fiskesamernas väljare och Samerika Belodats väljare röstar i högst utsträckning på Socialdemokraterna. Det är det största partiet bland båda de här sametingspolitiska väljarna. Men vi kan se att Miljöpartiet är väl det parti som sticker ut om man jämför med övriga norra Sverige, om man ser till majoritetsväljarna. Att det finns ett större stöd för Miljöpartiet hos sametingsväljare som också har en, det vi säger då, stark integration i det samiska samhället. Så här verkar kanske frågan om att Miljöpartiet är stort starkt när det kommer till samiska rättighetsfrågor verkar väga tyngre än till exempel Miljöpartiets politik när det kommer till bensinpriser, utsläpp, rovdjursfrågor, naturvård. Så att där har man ett starkt stöd.
1: Mm. Tack så mycket, Ragnhild Nilsson, statsvetare vid Mittuniversitetet, och Simon Matti, statsvetare vid Luleå Tekniska Universitet. Och Sameradions utfrågningar fortsätter i nästa vecka med återstående partier. Och podden återkommer också med kommentarer och analyser i slutet på veckan. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för partiutfrågningarna. Och tekniken skötte Kalle Andersson och Linda och jag.